Det var Casanova som gjerne ville stanna tiden på sin nye singel her i Forsvingende. Vi skal ta med en singel ned til fra Sverige. Nå skal vi høre Lasse Sigfridsson, mann som tidligere hadde myke, lyse stemmer i Lasse Stefans. Lasse Sigfridsson, han har i alle år vært en stor fan av Bruce Springsteen, og nå har han gjort en svensk versjon av en gammel Springsteen-låt. Her er det Peter Simpson som har laget den svenske teksten, og låten som han har covret, det har han laget en versjon av da. Det er Springsteen-låta No Surrender, og med svensk tekst, den blir tetende Gi aldri opp.

Du hørte Neaton og låta Losing You. Neste artist ut O.G. Hansen, eller Odd Jarle Hansen om du vil. Her kommer han med låta I Still Do.

Rune Rudberg går låta High Catten. Neste ut Steinar Albrigtsen, og her skal han fremføre sin låt Hard Holding On. Steinar Albrigtsen.